0: Тани кырге дунгуни лаяңын датыңс. Тани вашкыза кырге дунгуни маран бабжыра. Лаяң зыленгленг чаказа тондыңс. Арка тону гыды тета нёды кусалалан чотыңс. Адон сыттыгды чамы төй. Зомбыды кунари мучын учу джин жот. Кырга та лаяңлен жота хара жокта. Кырге саджи дутан жорита. Чумагын зомбыргытыңс. Арон зомбо, чутанни нинен цитатуи чёжирого тышат. Тэни зомбога ала чунди чичихига ngakana sitrazio. Сон sitrakano, сон sitosi sitosaja dongungitan. Адан дана тонгомашсог. Чиндон жобта. Ngatata shitono danbazara. Ямананьян жори тышатра. Томага гонтур шарон зомбо. Ngargeta сон саматагого. Този. Тони мы дом занга надо тонка тондос нам сен ченча ченчан дон тонда те чума на ген сама заго жо вот еннаран зомбо нарген донгузни лен датос тони зомбо го чума дос аро чума тан чо ган жоди тишану зомбо го чума ген дос тан надо ген ка тондор коно на то ц ген кан да хиги чыкыз го тан асиз го Саматагма сури хортгжину хотхоре тишат. Тэни чгма сатграра азга суни садима кришератын донс. Тэни зомбогын ажын донгузын ялаяна датус. Тэни мы тэон зангынада тонгатын донс. Да канры да луин нандазы чичкамынинг чугмагы кыргысама тыма зокма ажыктын чамни дечик цазыры дак катета чугмун зомбогы чугмагы каманин оницыда ялайын го паче пучиз носуна кара лома марту сади чарамек тани чугмагы зомбостук кумнюгун урусой рема кыркыца дигун дозыз ан Aro, ngay ta cho gankara dungu sunyak la yang ngay to cha yun zi sa kandola. Digi sha tsu. Tani chukma ga ngu zung ngu gari hika cha chikira ma shi tsu. Tani chukma ga ndo si zi. Talo ngay sama ma zi zayo. Den da sho cho she ni. Si sama ma zi shen tong. Chukma ga ra zomba ga chukma ga shen u sama te tani ganda rungu te taka shik tong zi. Tani yang she ra she ka tong tong zi. Zomba ga den di sa chi chukma la ma lung ku tsu. Aro chukma tang cho gan jo di, digi sha nu, tang nan da shi ka tong tong sama zang jo ni, digi sha zi. Tani, zongbo ge, gati chi nga mambu me na ngar chir su na chuk, digi sha zi ra chukma ge ra ma ga tong yi, da ta le chuk si ni, jo o nyan nyan chi an jo, sama ma ma zi za, do zi ta nyan nyan.
1: Zhubu chong chong. ngala nawa yurtan ni chela ngumtsir chewi stam dilala
2: tupo chong chong ngala simba yurtan ni cherang yeng tupi zerir chala
1: nga chu nyam de na chung si bi er ga chal tan ju
3: Яна чөнгөрчи дөгсө дидарта чажиг нялымда жижин бандан цөнгөн уркыл лунчинжи чэт чэл на чөнгөрчи дөг намна гөргжиби на чөнгөрчи бир гацл татын линцин ян чэти мэттэ нэм бир гарсаши я дина шүни ачиг дөг бочон чөнгөр шэлэнг амангчөг штамжилз нямжилэчэл Terang aji ge nyamchul e ju ge stamjil ge khashin a me to ge jungwa stungwan zambi si ba de sira kanang hamong hamoz ga arje khuz ge na chenja yang ni nyir ga chungma ge ge sta yin ye ni tmu ge arje u shkisul jen zi yo ts kung argong lu ha chim ti na yang kirge sira simo чигчин месэнс дондог дэта жэуг тхтл янгын закёк нисила жэуг тапго пазгэ нэли tan da ziz.
4: Dog, shke ngis sa cha su sur hewi, shi ba zhung zheng zi rung urkla dam je yin.
3: Da ziri zong zi. Tani, je wug shi ba riri gilga metuk saun riri zhignu gu choni, dayi chab zhig iz.
4: Yo, shi chik cho, si tamnu gu metuk, kini yilda unga zi na, dada ardak jinsim birh goje yin.
3: Dayi zong nari. Shi ba cang ma gu rung rung gu saun tamni, nima nam khira, chen zhan ba deng lilin jug ba. Yirma yirwa su, ardak chung hinda yukwa iz. Nyinga xuan shi sen ni shi ba zi gu, nying gong u. Simba anala hawi, saunda yukwa iri jang zi gara, un jang nima zi lhng di song zi. Dian chi ni yung da shi zi ngor song zi. Tani da shi ngor song zi gara, un jang karga zhungwi nang sauna nyekan bi jima xiong zi.
4: Chin dan di yam chin zi gara zi?
3: Da zi ri, xun zi ti chung ga bjar chil song zi. Kirge, kirge ama gama songi ta ndazizi.
4: Ama, ngi tamnu gu sauna, nyuku biji minu nda chizgi nina.
3: Tani, ama gu shechu. Chichu, ama gara ten dangji kiyo mu? Ama ra tsabcha langi ya.
4: Chi, yungwe nangu sanda chiga shiri, yung nyuku bimin na chigishta gu namana.
3: Dazizi. Tani, shunjiga amagishay patara saunta sa sarwasga nanga taptangsig. Rizara, harshinta nyukam bijamashongsig. Tani yung nyamari rizin parandiri metogun jimtunga nyamu tuntangsig. Shiba mungaga rungali junki sarwaguni ardunga zimtang lhlih vjiri. Shungu ndiyok. Tsangmaga laga metuwa nambar zhebi zhungwa riri zungi. Simata jetsuwaan diga juga rewa jangyonu kutkari. Rechara jachin chasgini na mahi zi jewuga metuwa zhijinda pepkuri. Jewuga dungna shtuwa nyam chamu zamzgara mek. Qolurda jewuga jensir zini Tsongkong zi gan jiam na shi ba xun zi ngi gu yu nu gu nan ba ar gu tang zi. Ki laga me tuk gu zhung wa shtung wa zi gu zung yi. Ya ra lang yi da yu nu. Jia wu gu kir gi tsara wei tang zi. Tani da jia wu gu shi jiu.
4: Chi me tuk gu zhung wa shtung wa zi gu zung yi chi zi gi chi zi gu na yin.
3: Da zi ri ti nu.
4: Xun zi ngi shu ra. Kir gi me tuk chi da Nara, nyukun bijime nuga jirimdika tsangma, zheli. Tata, halam kinyo zhenbaga sirani, honchila kuhuh kitang nuga nanman kortangna injiri, ta zizig.
3: Tani, jewuga tukung rabda abjiri, shunriga lukwani mjiri, harkala chenbuga guni.
4: Dota, ngā ghalohkara zhungzhunga shiba dayin.
3: Taziri da tangi, gana rzhagdangsi. Shiba zhenbarga tsangmaga chasgini na hama gono ga jewu la.
4: Jewu, chi lga zhunga shtungan zinkanga jesi zindamdun chasgiyin.
3: Taziri tino, jewu gu shechu.
4: Shi chikso, ngi chacho nangnu saun na gharngi ma yin ya.
3: Tasi rishanara, metuk nambar zhebi zhungwaan zinkhinga shibatarga tsangma ngomduk marbur jirsungsi. Yadubo chongchungso, chetsin tangjamna kachu ngomduk marbur njirgonoga jamsan chesginjiri. Jamsan kachi metuk saun zhenzik tatangnoga shenriya.

0: Ya ganda chu demu.
1: Demu demu.
0: Ringa chu loring jirkile singa rewanda tangtulang terangga ningkung ga tichunda wechiltang tichunda tamzin shi ing chu urkalam da ni kabdai chu go korkum da shin no rewanda dimno nyang thpa ni kwatin chi sin yin.
1: Ya ya murchung.
0: Riga na tani tang chu le singa ringa rigrim jorm tar ga terangga le chindi nang chi ga yarning ga konsang kam da ritag ga konsang kam da yang thoma ga de ing ga de thang thand ni chi ga yilazbi go sa ga tond ga resi ta nan teng ga sat yang chir tang ga ga sat kabdas gi gu de di ga na ga yosya na intina thomir da ni ta chu go yarning ga nang ga konsang da chi chi ga rang khire chir na thomi de ing ga de thang thomi thob jung thomi chi ga yosin da ring ga hamara ring ga chimsang ga na da na nu ga kabz gi nu ma chi ga ta yarning ga kam da na chu ga yarka ga tisgin de chi ga намшиг инжер тугнда ян чени тетэнг тэмби чатхуранда муян оргони янч га ярка г консонди чи чэмуина та ме тугранда морцар нуманда морчи дали чи нун арчепу камтанг му г тисхэз г юм дан тэмби аргошина га жожунда янч чи мангни томузрела
1: рил
0: тэг тисг чапр ваз г нуг тангни та ярнын г консон хкамди чи жа чи лотгунам баг гэр нг чи одэ инжи гра дэ тэн дани чи сэрг дэ инжи гдэ тэн г тала сукандана чи нэм жог госа язви госа дила кана гэргэн г чи тангнын згра яна тазу танаян ганда га чи рева чи сэн дон чи юк тэни капдас гина
1: я я котин чи а тена тогмур лобрин жир к г дон за байон да котин чи хи а тен дона та тун г линцэн дэгш тэн дани нэ ronga phokchaz kinang ge ta ching gan zin ba de chong chong zin bing ta de ni ta phobra ta ge shei ge de thong la ka din jo kala ka de chi nyam jo kon ye ta phobra ge ni ta de ni khap da za thong thong ze dali ta ta thong ga yar nong ge ka su yong chim dog nam ba si ronong ge shei ge ni ta de ni ta yar nong ge din jo tong yo na de thong ge shot ne chi nyam jo gun ni na ta ge shot ne chi ma re khap da ze ju ye
0: ba rin chi
1: de ndong na ta ayarnung ka tonde ta su din jong na mung arung gan dong jo shuna ri sum na da mus no chen da gan dor che da ta chi na ta su ndam dil din jak kala kan da ri ta ta yar ka gu ti chin da ta ta ni la par ta ta chi nam shi ra ta ni ma ra ta tu nu ge was kam da sa na yong chim dog nam ba zun chang ge na yar man jo go nu ge ta ge yam ma yak kur jong jin jo chen na da yong na chi chi ta thong le tu mu de song da li chi tu song an da chin na da mu ge tondoy mo sig mong mo
0: ne ji ya
1: o de tin du jim sang ta ta gst tong ta ni chikla ka ni endam tu tin jak la ka ti sig nyam jo ko ni la ka ni shei ko ta rong rong gan di sir ku tin jak ta la ka ti sig nyam jo ko ti han sin ta ta chi gyu yong char kha ndan da yong ji ta to la ka ti ni sig nyam jo ko te na ni thom ren endam tu tin jak la ka ndan ni chi phyal ta endam tu tin jak la ka ndo zum chong ji na ra ta pho ra gi nong ni ra ta thof ko re ri ko kak kan char ji ga no ta ra ta chei chom mar kuri
0: ཁྱི ཕྱད དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

마그치 예습 용주도 같이우리 딘초니다 준점적 같은 날 호주나 바가 님적 고사즈는 고나 길긴 것이 그 요노다 주 종치르 종습다나 너무나 요노에 나타르크 주 로르탄다 글리마타 자샹란다 모나른 거 니르크 그 고리송나 주노 야르주가 너무 요카타가 영 너무 고르코나 나티 치디가는 건 자기 메는란다 다랑아랑 거 그게 남게 Dumdik kirga yoshli yochiz kir tabde rangsing aftan tabde tno nu gtamug nam baz retara yang tomar kam sonu shechina tandam ukori sona ji kur him higla khani tani ji lam de shi chikla khani yang rang ji shancha yo me kla khani tondog na chum bekono yo ner ma ma gin le tsna ra shen yo rang gem sonu shechina kana ja shang zan jo goti tan char ta kirga lam ga dilim da mafzi dali rang av ji nu ga kalwan sonu shen ra sartong tara yerzga de za tara de gidok tin ji da rang ga de tang ra zeng ga de tang tam chu kla khani 닌카오누그징그 탄다무조지그 간라깡츠므그셔나지그 마프질나 롭트고나반 손으셔나 데니 가티 연치문니거랑 교구그 셔나라 다다 일그즈 비과용주다 다가신데드문드지그 스티르칠 잠즈그라 다다지그 소그노르 다다지그지가 니차리그 ndrogirang afkurine chichikar ngabjik tsali chichikar in tsali tata muti sungna chu denja ga sigi yezb yongon ta chigri tin choni ta gergin gshe kono chu tar kab ta thang chin ran da nya chu nya mang chu sa ra ta da mona chi chig ta kor ko nu ta ni chu tar kab arkan kur tar ko ang gondi chin korlor namba na chu yo ko ka ta ga ta sha ir kam sonu chejina fterna ta hamaz gam sonu chejina ti da kana lagni gshe wa kam mang zu yo ka Yang tamu tu cik kori di nasi ayi gak turunang zgra, si ayi gak kerja cik semkum gak dengan gak lah kazi na hantuk yoke yoke ceri. Tapi tamu tu kori hisona si ayi tu gak rang tongra, rang nangra kerja, rang kerja ni tu si ayi zoom sunu si cina rang gip siapa tang kang tang kang zgina rang cik hini, joni, wani tamu zgina rang hukum ni tu cik rang tong rang nangga ni bandar cik tawasi kono. Tamu gak kerja suka kang mang zgan tang jaya vidali tu doh tu tu yoke ceri, nyoke ceri tu jaf cura tuhko ceri. Yenayang, tata zu kuri sungni rang rang thang aja kwan ra yonari. Gha zhenpa sungu thang aja kwan, gha zhenpa thik aja kwan, ta shayi chong chong uzu anag loonpa tamu zu yang tamu yarmara na go sar gondi uzu tarkib laka nima aja kwan, ser aja kwan, long aja kwan, ta tondag manga zi. Taga yang tamu tamu zu chik chiga yang chitang ka, chitang ka, thik jabtang kan dana tamu gu tondag chong chong namba na chuk chong gu yonari. Tito na da tam chiku rang zin gang tang gang zgam chonu shi chinari daga gajiga rgar nang sor nang ga sem kum da jiga makhtig ju, manchu ju ra tani rang rang ga kirga vdeitang di njiga liu di sibgir da di shirta yang jiga yilzib yong ju hama zgam chonu shi chinari di chigda mashin zin ra chin di shion nar gem chin manga zga yu jiri rita yang chigda da gang zin ni shion gu ga chikhi shion gu ga di shiaba gim chuk laka zgi zga zam na yi gu sa yu jiri da chigri tani ta chu rong chuk sa chana yu na rāngrāng gāshīm tsāngnāng dā chū tā ndamdhik yōpshil stābdi vēshchūl chūgūn dā tōgō chēwā tāng tāmbī dā chimrī rī nā chārtān dā pāchir mēn mēk chārtān dā yāng zū tā shāyī zūm sūn shē chī nā rā tēr kūr jūgā yī kūr mākhī nā zī nā tār nār nāndu lī kūr hī nā zī nā tār rāng sār gūr jī nāndu lī tā tā mū gā kār gā namba nā tsukhu yandar tī tāna chashtaran dhamu lagan jo gounu yang nā kar gā laga hama gā mabzhag nara khanaf kurin jo gounu gāng maang zga gondar tā Di tangna di tani yang nyam chuk yung gugan dan rimdrik kukot. Din chuk ni ta chuk sirg di nchak la kani ta tarkib goshin ngaran da mo song da shung ga cawa zapa ngan lu tang ftani jik jik hani u jik chukwa gar ganda sa ju un tong ju ur gani ta mo zgrila. Di tangna sigar chuk nchak nyam dup gu guna yang di nchak ka natun shung gu nara yonari. Tani karga sigar sar mar jang ta namba na chuk kukurna yang karga shi gu mur gu. Tani sirg chirna sirg da karga magzindib di tang yamin la sikwa ga la kana yang ga natun shung gu yonari. Di tangna тагзу таркып лобча чемдан чонсым кансгам сондып шечинар кирги шорзи киргинде кытайн гого икону тана лобчагар гокана рери гылуң жеби тихерин ги чимди кырсымдан жогону ден тангзы жобрата чимди кырганын гыла канаран ганкрын ре мену хигаз хамаз ги фтияи лобди гокаёна хама тирсымна шаи ги хойкынара деп ти хокынара та гылуң цай жалин жогону ты кызу кансга шагызына чеки шаи ги де таң шагыс икон мени гергин ko rungi tafshira hok nanda jise kuna mara gergan ko sa jise kuna mara zi. Taga rungi chamchana tondang na tamuga tangto zgira tamuga kargak zamnan zgi yik chi chani jik menan randa zgiri. Tati nanara chamchana na kargak rilam jik jik zambu jen, togmu jen yoyo kara. Di tati tani gergan kishya kuna da chu tarkab
Sacha yelun so so na kirga tsongkhan namba na tsukyo nir. Di tanda sanguri na hnyar dori gilogu dali kirga tsong namba na tsukyo lingunu. Yana tsongkhan na kirga vden zingi chatak shoki mela lingunu. Tsongkhan na yana titsil gorinjang yu mata tamu yang jik tagarag shaykif taqa meni gini tsilara yu nir. Di tanda lopchuk namba gita zo yezabay ju. Rangam tsundu shichin tash takhiga, ftaghiga, khshalhiga. Di na ta rangav di tangi numa tsigi chu tash tagarag taqa docha yana tsongkhan tem tsundu shichin nara nyam jugi sa zing nir. Da chun dang chesa zigab jayi so na sacha yelun zigab den jagri vde tangri. Daga ᱛᱟ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱡᱩᱜ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱠ ᱡᱩᱛ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱠᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱵ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱨᱟ ᱥᱟᱝ ᱴᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱡᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱟᱝ ᱴᱟ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱟᱜ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱜᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱵᱥᱟᱝ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟᱝ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱭᱮᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱱᱤᱥᱠᱩᱨ ᱡᱚᱱ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱚᱡᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱡᱟᱨᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱝᱤ ᱠᱚᱢᱵᱨᱮ ᱡᱚ ᱭᱤ ᱛᱟᱢᱩᱭ ᱱᱟᱨᱟᱯ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱮ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱩᱠᱷᱩ ᱛᱟᱠ ᱥᱟᱝᱴᱟᱭ ᱡᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱡᱤ ᱪᱚ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱟᱝᱴᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤᱥ ᱡᱮᱱᱠᱤᱢ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠᱩ ᱡᱚᱡᱮᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱵᱟᱵᱠᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱜᱞᱟᱝᱜᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱥᱨᱤ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱩᱡᱩᱨ ᱥᱟ ᱦᱚᱛᱨᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱪᱤᱜᱱᱩᱨ ᱥᱮᱨᱛ ᱛᱨᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱵ ᱜᱚᱨᱟ ᱥᱟ ᱢᱚᱛᱨᱤ ᱪᱤᱜᱱᱩᱨ ᱢᱚ ᱛᱨᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱵ ᱜᱚᱥᱤᱠᱩᱱ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱪᱮ ᱫᱩᱵᱤ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱱᱥ ᱜᱟᱢ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟᱨ ᱜᱤᱢᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱢᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱤᱱᱛᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱩᱜ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚᱥ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱛᱮᱡᱤᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟ ᱭᱚᱝᱨ ᱜᱚᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱢᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱚᱱᱴᱟ ᱤᱪᱩ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱦᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱫᱟᱞᱮᱨ ᱡᱤᱜᱢᱡᱤ ᱭᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱫᱤ ᱟᱨᱢ ᱠᱷᱩ ᱡᱩᱜ ᱪᱚᱜᱩᱱᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱪᱚᱜ Тэгэ тазуян гэргэн гэртэнгний гү канын ханиг язвэ гү сазгэри тачи хлома мна кэрэх замтай гү мил мэргонин ярэ мэкэ чу сатан гэнс гам сонэ шэчина чэчэн аргаж ачасар хомус гам сонэ шэчинар тосиги тантлы гү сазгэри тагзу мнямэн цхуса гантан гэнс гам сонэ шэчинар хуна гарни гүчэр онод та чу жалым жили дали гамман аргаж ёка лалаз гам сонэ шэчина чэт гэзэнг гарни гүтэг дэгэ замтай дали кэргэ дэмэ гү чэпэн гэл иркали дали мне сезэгтэн гонэр ёк Rang-rang am tsundu shechina chi han chi zika tondag marib nara rang-rang-rang ga sikun tong vudab dagi tab gujiri la, tong gujiri la. Ta shetong ra teg zhanbaz gara dagi chi maa zi meka. Ta shiri tin chodi ta rang-shung ga njertog rang-shung no cetang tambi yang chi nying khan di azab go tsa tari tani xo ta chu ga yarka di chi ga chetog randa mor guni ta yarka ga nam ngu rurmi vishya sikun uzu ga yarki nam ga njertog nda vishali mahi ni, vtagi mahi tsurni tamuz ga ngu gish jing ta jachi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Jinkim gadrib tsilla suqa tix sacha chibu mena jik chanang randamu cherchatakan juji chakanindamu seji tatamu nambar na tsugu mayina shaga uzu cherandamu shiki charji chibu mena di ninka chesikun otiku cherchig zirchia shiazi dalini chanang adangji meka taga tatam metsika lakani ra churu ngomang ngoma zuang kibisha shetak shiliyu taga te jiga yazawiyi ju tar gof chanang da suqa tazini gandzini shzina ra qalur jiga chatko yongja yana chosa te chatko yongga

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zi ni ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga zi chi gera da na ta. Nga gan go ni ga ra te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga gan mo shung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no cho ma sa se ke cho chi.
2: Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum no rk.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Маргенганига яг чмозгонд гэдэг нэг юм да.
1: Манга мумазинена. На нилана ама менкана чи зита ната давцхал сонур я. Ака.
0: Ой.
1: На менкант ни ната нили менчи куна чукузини кому. Зина жекун сача тимини на чу халон сача гэдэг ната гусан жус мари ба.
0: Жог вала. Ман голуп карам. Ма натукзунана чазу халон гораук. Цолу гораук. Жансон манканы та шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjin da ka jimik nga gamura nga nga tane den tok chik karanga dan ta arangi ta gormo stongs gara kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosungi ta chosungi ta nila nang ka ta na ansa ma chri ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na ma song kwa kha par zga ta tang tang jina ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu
1: ama ma na na che me khang na kha par ta shi
0: ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kvarkıl nana Jansson manlım. Rindir bağınıl şunna Jansson manlım. Jansson yonkım çığna Jansson manlım.

0: Alors, Renche.
1: Ma ka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zin ya ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga ji chi gera da na ta. Mer gan ko ni gara te chi so ta chi chi zga ta ya. Nga ga mo shung ga dag te na ke ni adig chi zin jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Chi ti ra. Ta mer ga khrmo tem ke ni maram bab tum no rk.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Маргенганига яг чмозгондгтан ихиндра.
1: Манга мумазинена. На нилана ама менканачи зитаната тарцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкантинената нели менчикуна чукузини кому. Зина рекон сачаг тимине на чу халон сачаг тинада гусан жуз мариба.
0: Жогвала. Ман голук кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Жансон манканита шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga nga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stongs gar kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi ta nila nang ka ta na ansa ma chri ta sin jugu jri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a khapar zga ta tang tang jinar ha go na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang go
1: ama ma na na che me khang na khapar ta se
0: ta ta le hi ya chi chi go thu ga den sin Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansong manlım. Rinzir bağınıl şunna Jansong manlım. Jansı yonkım çığna Jansong manlım.
4: Ya tukuna batana kuni nga çi lansikta lama sarchik Toblas kuno gezi nyamonde nyamgoro nyongzo tana shamni kobdi kuno gan chamdi lagati yang arjin ta kam go mili sena nga shinkin che to kosh kare wa ta ta ma ro ma so gan bi kelin dasum zo bi ala sig len sene mon la nyamong zgin namba so go sanjin na ro se